0: sola voce. 6023.
1: ...2026. aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2026. aasta Luxi publiku auhinna viis nominenti on Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender ja Sentimental Value. Christie on iiri fotograafi ja filmitegija Brendan Kenti draamafilm. Kaks hoolduspäras kasvades teine teisest võõrdunud venda, Christie ja Shane, satuvad järsku elama ühe katuse alla. Samal ajal kui Christie plaanib oma tulevikku, tuleb vendadel minevikuga rahu teha.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: Film esilinastus Berliini filmifestivalil ja võitis Grand Prix noortele pühendatud võistlusprogrammis Generation 14+. 2025. aasta juulis pärjati film Galway filmifestivalil parima iiri filmi tiitliga. Death on Hispaania film, mille autor on Eva Libertad. Film on edasiarendus samanimelisest lühifilmist, mis kandideeris 2023. aastal Goya auhinnale. Hispaania maapiirkonnas töötav Kurt Angela ootab koos oma kuuljast partneri Hektoriga last. Peatne emadus tekitab Angelas ärevust, sest ta ei tea, kuidas tal õnnestub oma tulevase tütrega suhelda. Lapse sünd paiskab paari kriisi, sest Angela peab värske emana tulema toime maailmas, mis tema vajadustega ei arvesta.
5: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
6: Hey.
7: Yeah, baby.
1: Film esilinastus samuti Berliini filmifestivalil, kus sai Panorama publiku auhinna parima mängufilmi kategoorias ja väärtfilmi kinode ühenduse peapreemia. It Was Just an Accident on Iraani filmitegija Jafar Panahi põnevusfilm. Film valmis Iraani, Prantsusmaa ja Luksemburgi koostöös. Mehaanik Vahidi töökotta saabub keset ööd remonti vajav auto. Üks juhuslikult kuuldud heli tekitab Vahidis tunde, et autojuht võib olla julgeolekuametnik, kes teda kunagi piinas. Kuna ta aga piinaja nägu näinud ei ole, ei saa ta selles täiesti kindel olla.
4: Migam doz in daru shayad ziyad mide karasho sakhte.
3: Nim saat pish chekesh kardam, alan faqat ba montazer bashin.
4: Ta kay baad montazer bashin?
3: Ta vaqti ke behush biyad.
4: Che farqi mikone baba? Che behush che bahush yaru mikhoim bokonim tu gur.
8: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
4: نه بابا.
1: Film esilinastus Cannes filmifestivalil, kus see pärjati kuldse palmioksaga. Love Me Tender on Prantsuse filmitegija Anna Kasnef-Cambe draamafilm. Clemence jagab poja Pauli hooldusõigust ex-abikaasa Loreniga, kellega nad on juba mitu aastat lahus olnud. Kui aga Clemence astub samasoolisesse suhtesse Saaraga, üritab Loren teda hooldusõigusest ilma jätta.
9: Là, on peut y aller comme ça?
10: Ben oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
1: Simon Bobby, Simon B. Film esilinastus Cannes filmifestivalil tavatu nurgaat jutustatud filmide programmis ja nomineeriti parima seksuaal- ja soovähemustest rääkiva filmi auhinnale. Sentimental Value on Taani Norra filmitegija Joachim Triiri draamakomöödia. Ema surm viib Noora ja Agnese taas kokku isa Gustaviga, kes nad lastena hülgas. Noorast on saanud teatrikarjäärile keskendunud näitleja, samal ajal kui Agnes on valinud traditsioonilisema pereelu. Kunagi kuulus režissöör, aga nüüdseks vana mees Gustav tahab veel vändata ühe viimase filmi ja kirjutab stsenaariumi oma ema traagilisest elust. Kui Noora keeldub filmis peaosa mängimast, annab ta rolli Hollywoodi staarnäitlejale. Uue filmiga üritab Gustav taas elustada oma kunagist hiigelaega režissörina, aga kas tal õnnestub ka parandada suhet tütardega?
6: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
11: Vad sa du?
6: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
11: Vilket projekt då?
6: Det är det han snackat med dig om.
11: Min film? Den han skrev till mig?
6: Ja, den du kunde spela i.
1: Film esilinastus Cannes filmifestivalil, kus see sai palju kidusõnu ja pärjati Grand Prixiga. Norra esitas sellega parima võõrkeelse filmi Oscarile. Luksi publiku auhinna 5 nominenti valis välja Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomissioni koostatud žürii, kuhu kuuluvad filmiasjatundjad kõikjalt Euroopast. Parlamendi tõlketeenistus subtitreerib kõik 5 nomineeritud filmi Euroopa Liidu 24 ametliku keelde, mis järel korraldatakse kõigis liikmesriikides tasuta linastusi. Selleks, et Euroopa filmikunstist saaks osa veelgi rohkem inimesi, vastavad kõigi nomineeritud filmide subtiitrid sel aastal esimest korda ka kurtide ja vaegkuuljate vajadustele. Kinokülastajad on oodatud filme Luksi publiku auhinna hindamisplatformil hindama. Võitja selgub kinopubliku ja Euroopa Parlamendi liikmete hinnangute põhjal, kus juures mõlema häälel on võrdne kaal. Võidufilm kuulutatakse välja aprillis Euroopa Parlamendis toimuval auhinnatseremoonial. Luksi publiku auhind tõstab esile filme, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on suunata inimesi nende teemade üle arutlema ning tugevdada ühist Euroopa identiteeti. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
12: Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace conduse de generalul Ratko Mladić au capturat orașul Srebrenica din estul Bosniei, care fusese declarat zona de siguranță aflată sub protecția ONU. În următoarele zile, peste 8.000 de musulmani, în principal bărbați și băieți, au fost uciși sistematic și îngropați în gropi comune. În acest episod din seria Istorie și fapte, vom vorbi despre unul dintre cele mai tragice evenimente de la sfârșitul secolului trecut, genocidul de la Srebrenica. Vom arunca o privire asupra contextului războiului din fosta Iugoslavie și asupra evenimentelor care au avut loc la Srebrenica, iar apoi vom analiza modul în care această atrocitate a fost recunoscută și comemorată în întreaga lume. Genocidul de la Srebrenica își are rădăcinile în destrămarea Iugoslaviei la începutul anilor 1990. Iugoslavia era o federație socialistă formată din 6 republici, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia și Serbia. Țara a început să se dezintegreze în 1980, după moartea liderului care a condus-o o lungă perioadă, Josip Broz Tito. Tito reușise să mențină un echilibru delicat între diferitele grupuri etnice din Iugoslavia. După ce a murit însă, sentimentele naționaliste și instabilitatea politică au crescut. În 1991, Slovenia și Croația și-au declarat independența, ceea ce a declanșat o reacție violentă din partea Armatei Populare Iugoslave, controlată predominant de sârbi. Conflictul s-a extins curând și în Bosnia și Herțegovina, țara cu cea mai mare varietate etnică dintre cele 6 republici, unde bosniacii musulmani, croații și sârbii trăiau în bună vecinătate. În 1992, Bosnia și Herțegovina și-au declarat independența, act care a dus la un război brutal și complex, care a implicat mai multe facțiuni. Sârbii bosniaci, sprijiniți de guvernul sârb și de Armata Populară Iugoslavă, au încercat să creeze o Serbie mare prin epurarea etnică a zonelor aflate sub controlul lor. Srebrenica, un oraș din estul Bosniei, a devenit un simbol al brutalității războiului. Declarat zonă sigură protejată de Națiunile Unite în 1993, orașul trebuia să fie ferit de atacuri armate și acțiuni ostile. Însă forțele sârbe bosniace au asediat enclava și au tăiat accesul la alimente, medicamente și ajutor umanitar. În iulie 1995, situația din Srebrenica a atins punctul fără întoarcere. Orașul era plin de mii de refugiați bosniaci care fugiseră din zonele învecinate. Era lipsit de apărare și se confrunta cu o lipsă acută de produse de bază. Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace sub comanda generalului Ratko Mladic au capturat Srebrenica. Batalionul olandez însărcinat de ONU să mențină pacea în regiune nu s-a opus. A urmat uciderea sistematică a bărbaților și a băieților bosniaci, în timp ce femeile, copiii și vârstnicii au fost expulzați cu forța din zonă. În zilele care au urmat, aproximativ 8.000 de bosniaci, predominant bărbați și băieți, au fost executați în orașul Srebrenica și în jur. Corpurile victimelor au fost aruncate în gropi comune. Mulți dintre ei au fost ulterior exhumați și reîngropați într-o încercare de a ascunde dovezile genocidului. Mii de femei, copii și vârstnici au fost deportați forțat, în timp ce între 20.000 și 50.000 de femei și fete au căzut victimă violenței sexuale.

0: Comunitatea internațională a răspuns lent la atrocitățile din Bosnia. Evenimentele din Srebrenica au șocat însă lumea și au scos în evidență eșecurile misiunii ONU de menținere a păcii. Ca răspuns, NATO a lansat atacuri aeriene împotriva sârbilor bosniaci, lucru care a dus în cele din urmă la acordul de la Dayton, semnat în decembrie 1995, care a pus capăt războiului bosniac. A fost înființat Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie pentru a urmări penal crimele de război comise în timpul conflictelor din Balcani în republicile fostei Iugoslavii. În 2001, tribunalul a concluzionat că masacrul de la Srebrenica este genocid, iar mai multe personaje cheie, printre care Ratko Mladić și Radovan Karadžić, au fost condamnați pentru rolul pe care l-au jucat în atrocități. În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă genocidul de la Srebrenica. Parlamentul a comemorat victimele și și-a exprimat solidaritatea cu familiile lor. Multe dintre acestea nu aveau nicio informație despre soarta rudelor lor. Rezoluția propune ca data de 11 iulie să fie recunoscută în întreaga Uniune drept zi de comemorare a genocidului de la Srebrenica. În plus, subliniază cât este de important ca această atrocitate să fie recunoscută pentru a putea găsi apoi calea spre dreptate și reconciliere. În 2015, Parlamentul European a condamnat din nou genocidul cu o altă rezoluție care comemorează 20 de ani de la masacrul de la Srebrenica. Ea evidențiază că este necesar ca reprezentanții politici din Bosnia și Herțegovina să recunoască trecutul pentru a deschide posibilitatea unui viitor mai bun. Rezoluția arată importanța activității desfășurate de Tribunalul Penal Internațional și necesitatea de a accelera procesele pentru crime de război. În iulie 2015, la sesiunea plenară de la Strasburg, Comisarul pentru Economie și Societate Digitală, Günther Oettering, a declarat:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Trebuie să recunoaștem că Europa și întreaga lume, inclusiv noi, nu am reușit să facem tot posibilul pentru a proteja victimele. Genocidul de la Srebrenica a lăsat răni și urme nu numai în Balcani, ci în toată Europa. A lăsat răni adânci în Bosnia și Herțegovina și continuă să ne impună obligația morală de a nu uita ce s-a întâmplat. Parlamentul European a cerut să fie dezvoltate programe educaționale și culturale care să promoveze înțelegerea unor astfel de atrocități și și-a exprimat sprijinul pentru organizații ale societății civile, precum Asociația Mamelor din Srebrenica și Enclavele JEPA. Astfel de organizații au jucat un rol esențial în sensibilizarea oamenilor și susținerea reconcilierii. Aceste rezoluții arată angajamentul Uniunii Europene de a preveni astfel de crime și de a promova o pace și stabilitate de durată în regiune. Ca recunoașterea cumplitei tragedii de la Srebrenica,

Însă perioada Holocaustului a început în ianuarie 1933, când Adolf Hitler și Partidul Nazist au preluat controlul politic în Germania. Din acel moment, naziștii au început să ducă o politică de represiune împotriva evreilor. Mai precis, le furau proprietățile, îi privau de drepturi și le retrăgeau cetățenia. Pe 9 și 10 noiembrie 1938 au avut loc pogromurile din așa zisa Noapte de Cristal sau Noaptea Sticlei Sparte, în care 91 de evrei au fost omorâți, cel puțin 1400 de sinagoge au fost arse, iar 30.000 de evrei au fost arestați și închiși în lagăre de concentrare. Al doilea război mondial a izbucnit la mai puțin de un an mai târziu. În timpul conflictului, Germania nazistă și aliații și colaboratorii săi au ucis aproape 2/3 din evreii europeni prin diverse metode: condiții de viață letale, tratament brutal, execuții în masă cu arme de foc și gazări, precum și prin centre special concepute pentru a ucide, cunoscute ca lagăre de concentrare. 6 milioane de evrei au fost uciși.

Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor sinti și romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și sinti de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.